0: Залічал Мілю.
1: Дельчую Лазар, бідачал.
2: Büyük anne orada mısın?
1: Bekleyin.